0: tau oropere ki. Koe mea taha te vita koe tau sio koe ki ai hanga koe ni koe hu a mo unga te vita pa mo mau. Ko pau pe foki ke uraki ai ha ana fo I va inga a midweek ka lava ke na aloha ke ki olunga te vita ke tau sio ki ai. Fa fa fa bito va inga. Ai fa hinga koe na va inga I midweek te vita. Ka anga e tau sio koe a ki ai te vita. Ka ko tau tal monube ke tau timi I he aiko sāpate ia koni. Koe mea taha hange koni, koe vainga koni a oropereki I te vita. Oku fie mau he whaiako koni a Afrika, ke I kuna e Afrika ai tau aki ai kai koe valu noa ki he noa. Eh? Koe valu noa ki he noa. Koe uhinga koe whainga ni e whaiako, kai koe iene e whaiako he taimi koe ia. Kana e osi fōi a Springboks I he oropereki aki e kai koe ni mafitu ki he noa. Eh? Pia koe ne whenga koe ni ke tamate I pe urapa I e fo I koe ni koe ne mea aia ko tausia tulewa o ku whalala tangata ki he ne whai ako he ne lawa ore aki a mea koe ni te vita koe ne whie mau ke walu noa e kai ki he noa eh? Paka pao toki aha whihala aki ka tausio ki ai kai ke ku ne lawa ore aki pe lawa tuku maha no loto koe uhi ko hono fonua ka kau tangata ia kuna usio ki ngai mea ko yate vita. Ma tu ihu ko si na ulawe foki, ko ia pe mo whaia ko taha pe atonga, na ana a kos whakataha o na o ikuna e na Steve Gate ko ia whaia ko. Eh? Pea ko mea ia na ana whakotu uai ko e I he reko ti he na mea ko ni ko tonga ai fua fua fonua na ana uhanga whakotu ua te mea ko ia o whetongi whakangataha e na ukau mata tolu ki tua kai hu mai foi tol fo o ko me ko na e ke world rugby ke fai ako ko ha u hinga ko me ko ne o ate fai ako ko numbers pe na mo mai ko foi toko valu ai ka rise ko tu nga me be ana sio o spe ko ho ko ta afrika alu fata ha pe futo ko valu ki tu hu mai toko valu fo o eh ko me ai na lele ko ke na ako ai ngotanga tanio ma na certificate pe ko tau sio pe ta tol gai Fayako koe na tonga, na ne awe a tonga tau kei pore pore a whike hiwa I mamani. Koe fayako ni a Afrika, koe tu oua ni e ne hanga I kuna I a World Cup hoko hoko pe. Pe ka pauten to I kuna, a whiau hiko ni I tau fo uko e toi tolue. Ne? Ka tau sio pe kia I te vita. Koia, ko ostukuange mai foki ai ngahi timi koe ni ki he World Cup ai union ni ki he tau fo ou, koe pulu e ono. Ai ko pulu e I taki anu silani mo Australia mo Chile pe pehe ki Hong Kong. Ko e pulu pi ku taki ai Afrika, Itali, Georgia pa mo Romania. Ko e pulu si ku taki Argentina, Fiji pe mo Spain pa pe foki Canada. Chicken e mo no ia Fiji. E ko tu ibe alwa Fiji. Pa mo Argentina ke kwata fai no lo e pulu ko ni. Ko e pulu ti taki Ailani, Scotland, Uruguay pa mo Portugal. Ko I rewa, aia ko takia Franse, Siapani, Amerika, pamoha moa. Ko kei falala pe, neongo pikia Siapani, tena almo Franse, ka ko kei falala pe, ke manu saa moa. Ko pulu faka hosi rewa, F, au takia, Ingilani, Weresi, Tonga, mo Zimbabwe. Te vita, ko falala ki he tau timi a Tonga, e alu a Tonga, fofua taimene alu a Tonga, ke au ki he kuata fainolo, I he pulu ko ni, e te vita, ai ko England mo ku holo foka weresi et ke sio o sita e man Samoa ia weresi o sita e fisi a weresi ko tau to lueni ko fofo tai mieni ke tau ko kawen he pulu lele a pito tau kau ki ai e te vita ko hi ko mahalo ko tau mata paani ke tau wai ko tau ago ko ta fainolo ku tau osi imu a pito ki tau to e te vita ke mantu ko ko ta fainolo ko foi timi peia e valu patu alwa semi fa fainolo ko timi e ua ka ko wanga au sio ko ia ke hene tu ko ia te vita malo
1: ala mo deta ka ko tu pe fa ka ko le e fa ko ko ena o ko ko ko ko ta ko na ha ko ali ki ko wes tai ka na wo ke te ki he wo fa dragon fa pe anga e dragon ko na upset ki the night net o rono ki he wo wo ana tai ken ko ko ono ki he warrior fa noa ko iru na tolua ke ka tolno a ka ko tau marien sa ko wono ke wo fa raiders puto ko ono ki he wo a lapisi u ko ai Io
0: e te dico fa malo a tu, no tu come coi kai. Aia con tu coi tiny mi co top 80 before che to o e te dico qua che to ca mai pa men Haiti mi coi cu na kamata te hiva o fai ai ki mui e te vita. Aia co fica una ki tiny mi cu si to e cu timi a ben rifio fica u a te vita. Aki pe po.
1: Tau fuka poto a ben rifio.
0: Koia, kousio ki ai. Koia, kousio ki ai. Ai aku ala kere valu sta o taki koi poine tolu valu, hoko a ben rifio ko tolu ono. Toi tolu ono pe pe a moi uori a te vita ka ko hange ku tala tu te na fai kege aki fo ena games, eh? Ai ona taki poine tolu ono. Hoko reva kia tolu fini, koi poine tolu fa, koi saka poine tolu ua. Si ona ma a hanga ni ma moi ono, tak poine tolu ua. Koi fitu reva ai lapisi koi tolu noa, pe a koe kāpo e koe ua valu, tok fika hiva rewa pulu tōks koe ua ono e te vita. Ka koe ne tū koe ia i he tainimi ki he kuata whainolo, e whetā ulaki rewa ai whā, ai ulaki, ai a koe lusta, ai a moe whā, koe tolo fini ia te vita. Ka whetā ulaki ai fika nima, moe fika valu, ai koe konala ai a mo nof Kuinsilani, Fetaulaki rewa e ono mo fitu ko Newcastle oia pa mo South Sydney. Pia fetaulaki rewa e ua mo tolu ko Penrith ia pa mo Iwolia. Te sio ki hene. Ko ki te amoni, ko ki sio ko o lave te vita. Hange ki whakapoto a Penrith ia. Ko ha o wakai ki ai.
1: Sio pen, o sio ko teita ke whakako a Peru na uro fuke ka pate nau i Orunga. Pena tau pa mo e tolu fini. Ko ki pa iwfoka na tu sio ke Iwolia e tolu fini. Oke, kan aku sih aku kok kimia aku ya tali mah ena rusta de musik kok motor tol. Ana tol finyo. Nah, di motor ini begini.
0: Ok, mari hang ho sio et evita ke foi tafa aki ko ya ke matan o fuan e woria i he tolo fini e ka ko ke he au hala foi ni foi sio anaya e hala ni mau ana ke woria ko te foki ma e woria ko ni ta mo heke ko ya a hala sima pe a me he fika ta ta ha pe ko ta ha wa ke fika fa to e fu fa ka tu ta ma ki au bito bito te vita e kuan e sio aku ya ko ki ai pe ko tu ya Mahalo kone hei kaike, na e tau gosi, na e whainolo pe a Penrith, moi Prongos, kana na ulungia. Koe tau nia ka si e tui aku, e toe kau he whainolo e te vita. Koe hui kone hange ka pauku tonu ho si o ai, o pehe e matango fuange ka kinau tolu, a e woria i he tolfini. Ka kou talatu au, hala apitoi, hala apitoi a. Ok fu fe fe capito wo ria ya e tai ni mi te vita kan ai ausio eh ka fo ki at malo
1: ali ala bu de ro si ka wi ro ta na wa de te fa me e la pisi eh uti mi sai bu de uti mi ngani yo ngai te ta mu ri uti mi wa nga le wa nga wo nga ko vi e me pe ko e ko tu pe to vi ta to lu ke os ko ai malo hi ka uti mi ke bo bo ke uti mi ka to wa me ti wa to fi di malo
0: Io te vita mo ne pito e mia conna con che tu comai si con de ospene a quarta finalo per ho coleva a semi e te vita che hai a cocusio con che semi e mari a pito pe te vita a en tu coia che te pire te tanto che lave che hai wi che ca u lava con a quarta finalo ca con fa malo a tu cate coi e lava le lei coia e ta proclama sipoti ki he ahoni te vita. Tu ke he kapau to ia i hamea o ku ke tokanga ke to e tāna ki mai te vita, pia tāna ki mai ki mua pa te tukumā vai malo.
1: E ke hamea ke te talmono e pēke ngai sipot ko te pēu whahau e uke ni. Malo.
0: Io pia to e talmono e pē te vita ki he tau timi a olopereki ke oua e lava ke fai whakaukau koni ke he valu noa ke he noa. Kapau e a tu e fuitai koni ke valu noa ke he noa. Pea tonu ake o te tau a ka pulu te vita. Koe anga pē sio, ka ku mea mahu inga au pito, a lelei au pito e tau wa whana wa inga sio ku toko lahi tau maru e tau toko fiha ni o kui olo pere ki te vita. Tala manu atu ki angmau tolu whanau mo wa inga a ka pulu pea mo neti polo hawhainga sport pē. Koe uhi ko ho matapā ia ki he kaha uho o whono ngā. Malo te vita? Toi whakawhi i pekimotolu mō mea mai taimitatau i he wiki kāu. Mālō.

tau taimiko o se mini te uaua me he fito. Palo kalama koia kua koko e taimianga maheni foki ana whakahoko atai palo kalama ai society lea whakatonga. Ka I e whiawhini kua oange e society e whainga maari ke kaumaiaia mo la via pulupuna me he lautoi koia a apiako o tahuhu, lautoi pure anga koia o tahuhu. Na e whakahoko ai I e ahoni ai whiauhi lea pe koe whainolo koia o I whiauhi lea ai ia ni mā pe a moe ono, kalas ni mā pe a moe ono. E kaumaia mo la via pulupuna I e whitu tau noa ke tala noa ki he ola koia o e whiauhi lea na e whakahoko I e ahoni. Lolotonga e tau talitali ki he polo kalama koia. Tau wakai moheka tau ki foihiva. Lopau ka mea, mihe kau te kula ko ia o Aotearoa.

0: Wa PM pego ta aloha tei ke mahina ni e whakahoko ia he apure lulu e wiki kau wa ono a kosi wa fe wa no pe iei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco wolosi pe moe aloha lerei taha ko iei o kwata e whakafe loto maafana ke taurikareka katoa pe o loto aokalani mou mea mai ke tau polokalama whakamalo isino mo whakafeo hii ko mo ilerei mo mo ifiafia moto ia e we the people whapapatu pirikita anoa ofisa fetuta
1: ko kore whenga mariko ni ke o ataki whanongonongo koe ni na toki tau mai e mawhoi mea kai pa mei tonga koe fo'i talo tonga koe fo'i ufi koe kaho kaho moe lose kau meire moe mahoa koe hopa pa me la ipere o kukilo e wha i he mire mila tua sila ke whaike ai ai whetutaki pia moe fika telefoni koe noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni koe noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki pia mau mea ai e tua sila koia teke mau mea ai a foi mea kai koe di malo
2: PMN Tonga.

0: kau mo koe oku koe koe pui pui tu a koe oi ko silio lango maki ke ma i moa koe ni. Mau fie fia foki ke kau heni pe amo toke tā le seri tonga tio. Ma loho o tuku o taimi koe fe moe moe kina laika ke tāri pege ke
1: Lomo
0: lava
1: a
0: mai lau mari
1: sini.
0: e sis ke whakahoko ai ngā whako e ni whakamalo lahi atu. O pē ai whakamalo ki Amerika loni ko la vea pe o ko ko kulu poni ai atalasa ku na ma o mai me he ta ku faka fi fi alai e na ka mai ke fra hoko nga fa po ko ni pe ko ia ai kai ke to ko ka go te ke tu mo a ki e to ke ta ke ne ko to ke ta ko ni ko ke to e sola ha ta ha ia ki a te ia na e tataki e le sieri ai fatu oi ngā ue whakaako ai puri a ngā whekau aki pe amo iako ai Pasifiki. Pea kouhi ko le siri foki na ane hangau ka mata mai na kaua le siri kau pai o nia. Pea ka paupe i aha taimi e fia fini e kore peke le siri kene whakahoko mai. He pai ki aha taia e ilo lahi angi a le siri ke ngā ue ai kou siri a kakai fia fini tonga. Ka koe tau i heni mo ia fia fini o kusai ke utuku kai tuku ki a le siri ke hoko mai o whakahoko. A, ko ulo ki pifu ke kawe ngā ko ene kawe inga lea ko kawe inga lea ni ke wiki lea whatonga. Ke ene whau koe whau whikau aki pia moe mahu inga oi a kō ke whāmiri pia moe kāinga pia moe whonua pia te ungatahe kai tuku ke hokoato a resieri malo o pito resieri.
2: Mālō ritia, te whakamālō ati he whainga Mārie koe ni. Ke whakahoko atu pē, koe nā ko tswai pē ritia whakahoko. Pea koe kosiria, ka kai whiwhine tō ngā ku owa he tāue. Ua furu tupu lahi, hono whakahoko. Ka kehe koe, ka weinga mahu inga oe wike rea whakatonga oe tāuni. Aia koe hiwā, koe whi unu mahu inga ia. Ki he mo'u ai tonga. Pea, nei peki fo hiva nai, koe hui ka whinu motu ani lere holo inga he koni where nisi moe. Mea lahi pea nau. Mantui koe tau mea a tau tau tonga koe ki tau tau tuha ke peo talat ko hai ki tau hamo hamo ha. Pa koe, nei koni where nisi nau lere atu ki ai. Ki he uanoa tahataha. Pea, wha uai ki fo i maau koen. Ke whai ake hono whakahoko e whina mō tu an. Pea mo e whaitu u te rere mai mei ai, he ko e rere mai mei tonga. Ka kou no fwati Palmerston North. Pea ko e rere takai holo he ngahi ngā we o ku. Kei whai pe malo we ke mahi o tuai ata mai mo e. Iwi ke whai ake ngā ho. Pea ko e ki maui a ko e ni. Na e wha au pe ia. Pea aia ko e. Whau koe he wanoa tahataha. Pea na e koe konferenisi ki he ngahi yako teu tonga na e whai o Karan. I he University, Auckland University of Technology he wanoa tahataha. Pea koe kawe inga lea koe whanafotu ki he ako o whakatoka pāu ia i ho tau uhinga whounga moi tūkunga. Pea awerewa ki i māu koe ni. Kia Kristina pe amo sio sifa fifita o na toi fotutu lerei o whakawhas. Aia, o whapeke o si pe koe ni pe atok tā i mai fo i whasi e riti ae.
0: Malo.
2: Pea koe whakawhasi ko ia, pea koe si pea whaerewa hano hiki ai hiva pe Kristina pe amo sio sifa mo na whanau. Ai koe whai koe ki whasi. Pea koe ngai whakatoka pau. Pa koe anga maheni pe e tau mea, ka mata pe ke tau whakatulou ki whale la. Pea toki hoko mai rewa. O whamatala ki he ki whina motu ane whetu te lere mai mei ai mei tonga. Pea a umai ki New Zealand ke whetu ko te whakoutu ai. O a uatu ki

0: pe o fi ca o aki pe motonga.
1: Yeah.
0: E o manatu e piso pe pe mo uena. Ko e kamata anga o e o no teke o e mea koe ni o rea whakatonga na kamata he e wafe tātaha. Fuafua tai mea na e tau ai ai timi a tonga i kare tahi pe mo e olopere ki na e pai. Ko e fo i tai mea e piso pe mo uheina na e tāpunia e malai bapuna koe ni. Ko e fo i rei kōtia. Pea na e fuka tonga a ta koe kamata anga i ahono fatu he kaupoto. Toke tā linta manu atu ko ana hila mo i kauwhiwhine mamu mire nai te mahalo. Koe kauwhiwhine nei kawa te mita i he poa te hiki ki kurupu koe ni na nau kamata hono teke koe hono whinga ke papatu pia lalanga ai mau inga rea whatonga. O hiki hiki tō mea i o alu au ke ngai mea koe ni koe poli fesi mo i festivolo alu ke ngahi ako pe alu i ai o au maue kure titi he ako he kwa mau inga i koe ni koe e tau rea tonga. Ka koe episode. Koe mea o mahu inga ia o whatatau ki tā noa o ke whai ai kamata anga o e tau hiwā pe muerea i tonga nā ku kei leka hake nā e mea nā iwi he mātu ā koe ui ui matangi koe tai mea nā uo ki whare lotu mā rea ka tau whonua koe whonua masiwa nā i kaiha ngahi mea rea nā e oe mātu ā. Nei hangi o fi au hi e mātu ai taimi koe. Turi ki whare lotu kei heng heng. A pehe tolu o sifai a ki tu amai ki whare lotu. O homi nau tolu o hiwe hiwa. Ai koe foi rea koe ui ui matangi. Nei wha tala he mātu a tokua koe taimi kuna hiwa moe kau angelo. Pea koe ave foi ongo koe ia he kolo moe fonua. O ku a ai e kolo. O na uomi o fai ai e lotu. Koe tāwha ke bea ko mahu inga ia piso pe ahoni ke whanongo e tonga kotoa pe pe whanongo a eo pe i e mea koe ni himi ku hiba he mala aga pulu tātā whā koe kulawe i himi kā koe whāuho kui e piso pe ke toki labe ke ai anai koe whāuho kui ai tātā whā koe ni o himi pe mono kwasi o ku mana koa koe uhinga ke fasi koe o ku mana koa ai e tātā whā he koho tautu koe nā koe fu toke tāhiwa pe moko koe ngai mea eo o kumari e pisope e tau sio ke ngai mea pehe e ki fonua o tautu he sāpate ko si atu o tautu mau heina ho mau ki whare lotu pe mei malai wāpuna e pisope pe lere noa pe hulo i mata o kange koe sāme koe poni e ku manatu ke whakaofo ofa moe reo o e hiwa i tonga pia moe whare lotu nā te si tupu hake ai koe ngahi manatu meri e pia nā e pehe pe e kakai isleri e nau naufo i Papilone hake koe nā e pa inga ake he kau so tia aho ko ia tange tō mai ho mou mea rea ai haa pe moe mea tau tau he bilo tō mā tā a tange e anga fefe ke mau tō mai e mea ke tā he whonua u kai ke lawa ke moutari ai rea e otua, Kaku mahu inga i bisope hange koe koe ko tau kakai koe ahoni bisope. Kau ka tala noa koe blotonga lere ai si tau tupu o whonu moe moa e nau. Whai kāwa pihenu lere moe nau koe nau hanga celebrate ai mahu inga. Ai mahu inga rea tonga koe si whanau i heni. Pasiko nau reo ke he atu ene whakalau maari o ki nofo i tua he ko ki kamata laivi ai ka ngā kouturi mai ke tau proklama o ku nau i tua behe ko e whakafofa atu masi e mawhana mo te sio ko e kamata koe e uheina mo pisope e sio koe kamata koe ni koe ai koe proklama koe ni na e si atu pe wai ki e kie mo ki ki tā wala ngono mai ko ngā loto e ka e tamaiki he kamata e koe wafitata haia ke ilo e ahoni koe kulele koe pasi e ahoni koe ne he kake pe hataha o te unga whakatonga ko tāke it's all free koe e ku fie fia bo e ku pore e ku shivatu o wawen ke tie tonga o ku hai mai pe aimu e fo i kahoa hei lala

0: Aia, wena ke tau whika, tawa lui a te pongpongi ni, eh? Koe, me, koe apio e melino, ne o atu fokia he whiawine sopo ta awha. Koa, wakai wena?
1: Io, a te wita, o kai pēto loi foi whao ne. Hiwa maari e ne whiawine sopo ta awha. O ku maari, a puto pēhe ku, o ko hanga wha whiawa nake fo hiwa ni te wita, moi lea tonga, eh? Ula hai pita whanki lea he ni, a koe lea tonga ku, a ko pukupuke a fufula, eh? Tau he merino, pia moi masiva ilo. Ka fukene he tau kawe inga, wha tuku mai he piso pē, tau tulituli ke tau merino, moi taha kotoa pē, pia o ku auhe, hokakai koe masiva ilo maari api ni foi van pakoane ku popo mai a panto taka moe nau kau a ilo kawa pe mei he a talanga koia onihanga mo no ia nau tolo kata ki te ita mo vela he ku nau tolo pureanga langi maari la pak moone au pito pito o ku maari api te ki talapuna ke koe ni pako maari fa malope ki fea wini sop tafa o ku fate fito e ni ngahi mahu inga tau ngahi lea tō ngā te vita mo one vela he ku hu mai he hi iwa ngahi lea tonga o ku fu uma mahu inga peto lolo to e ka fokat ka moa malo pita
0: iyo fa malo atu e uhi na ta fa malo gang na tol koni kuna to hi mai ka u moni pito fa fo fa pito fa skoni ne o atu ha fa wini sopo ta fa u ai api o merino fe la pe no uye fa sini ko api o merino e we na ko fa ko ngai ku pe ko wai pe fo ke la we to fo fo la ki ai e uye fa na u ko una fa tu pu merino ko fa na u ya ai otua sio ko fa na u fa tu merino e la po ma fle o pape ka pantol taka pe pe fo ki ki alo kantani pe mo mo to lu ko ya ko e o ko oni e la u ko ya palmoa pape ka te vitaman ke pe pe mo pe zelo o lo soni ko e fa ka tu pu merino fa na u ko no fa ka tu pu merino ko fa na u ya otua ma ri la ya pito pito ka ke ka ta fo ki mai e we na ko ta fa si ko ne o ku hoko o atu ya e fo fo

0: anga ko e fare o vade I he pongpongini pa ko atu e fasini mak motor kotoa o mo ke I he tanoa a hina e weina I he pongpongini ko atu e fasikoni pe a mak motor pe he kia afkalon hea mo ka winu kava koia pe a me I a handli lau mai a afkalon hea ke ka winu kava koni here ti o he pongpongini kai ke ha faka mau kai lau wan ke nau a kalapu ene tai faka mau pa pe ke pe he Pau peke pehe, rekomal to lu fokia koi wii, koi nia kuma fratangata pe afu, kakmoni apito afu. Koi ya kafoke atu heina, koi wii ke omai hafahenga ke afu kia tafaskoni okoko, koi fare o vave, fofo anga malo.
1: Io malo pito te tamaka vela, selu matai se fes o falahe atu pe a malo apito koi, hiva koni ai merino, api a merino koi neo pe maa selu matai koi fau a maliu se leti. Ai a koi tame e ai fea wena sopo tawa. O fatu selu matai malo apito si tokon mai o fatka koi a pe ki a adai pe a maa fita mai kolo pe a mo kina tolu koi a mei taka vila mo e kina o famahamaha miai o fatka mo tolu pe pe ka panto taka mo e ka o famahamaha mamaha koia. Oh, tase nula kai, o falahi atu. Mo fapeu sai pia pateta mo. Mo e mo kau e wae, o falahi atu tase ni pa tala monua te rea fato ngā ka koi malo si kau mai kera po kau mā. Pea koia mo paula moa, koia malo api si kau mai, pea pehe foki. Ata pe ni e te utamaka pea mo kia viola sana lio, pea mo wha o nukureka, pea mo e kulupu koia o e nau kulupu koia I ai mawai kari ko mawai tangi sela os kansele tute mo piriki ke he wita pipo pe te he foki ke he umau mataha ke ala tai sia veyongo mo tui enseko mo kulupu umau mataha pe a pe he foki mo I kau whanau aritio atu I enseko mehe lalo a kau o fa pe umau whanau mai ke tapu ka maha I he pompongini pe ka le kotonga lone tui pulotu pe ke choice tupu ni anapa mtani la otko napa amalo pito se mo amai Son kafus finau mo mikaere maka. Forget te vita mon vela. Malo.
0: Io fa malo atu weina e pako ata pe fuke fasini ma au hoklani kustafu pe a pehe ka tukoua e saila sai atu itahi si kangaluafi mas tau ke iaho lisiat funaki sione ta avo ane ka tu kia solmone ta apalu mikaere pe a pehe ka fifita maikolo pita Wesley selvi mata se fes latu a ke vai sima mela taulanga af kalonia ri pou pa movini plescot ki ken pelacion ka fus final pe a pefo ka metu a kal a laivi pe mo e polo kite le koti tonga ta glesto ya mele la tai havea pe moloni a tui pulotu ko ata pe fasini e polo kite pe a mau pe a pefo ki ki a fifita mai kolo ko ku a pesi e wena mari o va pe ku na asia ke fainga ko mea ko tokanga to ai ke tokanga mai ke mea hange ko ni asima se lui mata se ves ene tohi mai ko e malo en awe ka ka ke asima ene foi tohi ana ko e ani ko ene tala mai ko fa wena ha ko mea ko si tokanga to ai ke tokanga mai e ka fa ki ko ya e wena ko e ka ate fasini ngai kalapu gona motoru mo I tano a hina pongpongini ka nga u e ko tau tanga pongpongini ta te fito ngai fare maki ka frauri lori taseni ko itala he kwai fasieni na u hanga ta I hake u ase ai ho hingo a ko ia u ase ai hingo a tanga ta we na ko besi to si ke to o paka ke to o ka mari e fo ke fasieni we na pe ko motoru ko tau tanga u e ko pongpongini ka fau lori, ka fau teksi, pe fau ka security, fanaho poate, ko ate fasini ma motor o steu teu pe ma mo fas, fanaho poate, ko e fare neo vave, pe mi he fofo anga, ko e klapu fokieni e uheina, o ku lau pe ua, ko e taha pauka kia hamea, ko e lau tuunga, I he fofo anga, he ko e maka u te kina I moana, eh? Kalasiko na fatai melo bo kasko ya ko ate fasini ba maang motor I he pongi pongini malo

0: Oena koe whare ia o wawene o atu ia e fofo anga hange peko mea ne ulawe foki ai koe kalapu fofo anga koe oku ikai kia hamea koe lau tuunga koe ua oku taha pe pea koe maka foki ia oku te te kina I moana ae fofo anga kage fama alo o kaselu imatai se vesi fau a pensimani la tuni ua langi koutu itama pe koe tamai eni a peni e uheina pe kai he ilo
1: ko pensiman lang
0: ko e ko mal ko ne tamai ena ne fau ai fare o vave I he pong pong ka ko fokat ka te ko ka kitana ki mai malo
1: io fa malo foki ke a to foki ho hanga fa fango ta se nura kai tamai ta se ko me o pe a o pe si te vita ku fuanga nga no pito pe si ta se o va ka ko o te ke to la o ka ke kolosa ke falaite o fa ki ma me to go ni ko no kai le te vita e le fa tonga e o fa ta se ka ko e ma o pito ka ma ke da programa io e te vita ma ka ko e a hi ma ari o pito e ni ai ko e ai fo fuanga pe mo no pito o hange pe a ko ko fa ta ta e ku e ku e ku e I hinga fo fo anga te vita fofoanga se nen o se neni como tolu poco fe bien ai fitu kai fofoanga con makate kina e mon au pito pito come ko to o heni as mai pe ko fare a fare o vave ko fare hufanga pe tala tala no a hua ho nau loto e mon au pito pito pe come ko mari e he nau fonga ku hiva nau fonga hiva o kumba ke pe to mari na faita ha e mari au pito e na hiva ko ne fofoanga pa ku ma pe ma pe pe pe ma fofoanga se neni fo fo pite na ma hiva e tem ta tau pe e te vita ko ate pe a kimo ke prosa tu fa malo e pe ka se lu mata se fesi I o fa o pensimani la tinio lang e ko ku en a pensiman koe na hena. A kake he a tai pia mo so mon ta pa malo pisi o kau mai ki tau pokama o fa cho mone a koe malo se o kau mai pe a koe teo a tai pia ni ki a koe epi epi kite o fa tuai ka koe pe mo lintia koe ki loko se neni fa malo tau pito a koe ni io koe foi lou o rive ni ula tau ilo tene epi te toki kore ka te vita ke hu mai ihu I kau koe ko ilo pe ko ki fo hiva o fa ngai o fa tu epi kite mara pimulin te ko e paya ko ya pemo fifita mai ko lo mo se nau kau fano a fo mama ko ya pe mi ta kavila o fat ka motol ma so mo kau mai ko ko sa te vita malo
0: io ko fa malo a tu e uena ai a ko ta fika ta no ko ya o ko hoko pa tu he kuila ko e ka halandi ai ma hina e uena ka fo ga tu pe ku ya ta ke tu mai ya malo ko ko si tatau mai foka vela mantu ku si nga u eta ngata e pong pong ini kalava ke ki malo lo malo wena
1: io malo pito ah te vita ta fai pe tal le ta ta ta fonga tu to nga u hiva on vela atu ofat ka ko si fucking awe te wa te beta u hiva ko ni ate ma ta ngata ko sono ne vela ko malo si tokoni o ilo pe ma u inga nga we ofala et vela ka ko malo pito e to close me gen mai fui hiva ko ni tu mai hen ma piso so clave ko tu pe a mai kita fo kama pe pe foki a o tu mai pe ya ki a ke ka fo nori te o me seneni ko tu pe man cancel ku nau a atu pe pe ki ken pela li po Prescott Movini pe pe fo ki hange ko e ko lin te ko pe mo epikite ka ko vai na tol ko do ve nau a atu pe me seneni tu mai mo man tol io te tu mai fo ki ke a afkalon he mo ka fa ma u ki hansley ka pe ka kun se kalon ni pe mo ka tu ka pa mo ka nga u ko do ve na ro to nga u i tai min o malo si I fo fa to ngia mai mon mo fa na mai ke tau a lo kalama ta go to tuka te pe te vita monta monua ke ki mo tol ko to pe ke fa nau hange ko la e te jo ke tu o mo fai longa I ale fa to ha pe a me no silana e o ka fo ke te vita malo
0: e fo malo a tu e wen ai pe ange ko si ha ke to I ko na ta se ni sa ya ko wanga nga no ko ko e ku yanga nga e ua anga anga e ua e ungo pe na e whanau I loa maua I e ua pa fok me fok au ki tonga kau ta ofi e pe ke no fo ai pe I e ua tonga a pateta
1: ko ko ia
0: ko ia e ta se ni e ka ko me pe ko ki mea ki ai ko ko a fukia ko ko ta mai mo a fukia ne o asia i ko ya tonga leva ko a wi ka ko i ta we asi mai ko ne tanga ta no ingo a ko fo hi va hande to ki fa no ke a nai te hange ko ki lo to ko vi ai ya la hili ko ya na o sta of no ma be e wa o to him ka ke ko ko fa mo le mo le ya to e pi ko wi na na ura ke si o a ke ho ingo a na pe a we e po APP era I tako e ai I ya
1: ko
0: ya ko ko fa mor morat peka san final sione ata pe me fas ko ni pe ma au pe mo peka ta sen ula kai son a son mon da palu lo cantani peka a pantol taka selu mata se fesi Michael a fifita Michael pe pe foki ki a tangia a Pablo Moa, Tevita Manukeu, Pamo Petelo Olosoni, Laupo Mafileo, Tevita Fomenino Pulu, Pamo Unga Moatane, Pia Pihe Foki, Kia Hausia Taufui. Pako Ato Epe, Pamo Fasini, Pama Akimotol Koini, Asamson Tike, Paula Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Pamo Wati Toltau, Amsaya Topluka, Paula Reveni, Pamo Ana Popua, Sergei Uheina Sautia, Paula Reveni, Tukai o taa ia tene ngahi mai ia nai mao ni tau mata u, koia. Pea pehe foki mahalo ka pane ke whakai ana papua ke ai ka ke ai ia. Pea pehe foka siop soa kai matapure, malkai alatini, eukariti e boto, son saa furiaki, pia mo a sione fisi. Fisi ata pehe fasiko ni mahalo ke maau, pia mo kau whanongo sione kafus finau, mahalo kau mai ke tau polka mahe pongpong ini. Tako ata pehe fasini fifita mai kolo ki taaka vila, pia ma amutolu ko iak mo kore mai ai kuila. Pia pehe foki ke whahinga koini, pia me itane itini, o ngau whanongo re te o mai ke pongpong ini. Seo taktaha pehe foki e weina o ngau manako, kuila ana mo e lose o e pasifiki. Kau motolu ko tau ngau e pongpong ini, ko ate fasini pehe ke whanau hopo ate malo.

0: hapai ma vau pe mo tonga lahi. Tonga whakavare ia me he toa aho panoro ko ha wakai kai uena.
1: Oko mare o pete gifo iwa nei te vita hai oku ki nou nou e. Ki nou nou ka ki tala patono mai pe e to onga whakavare ko ene toa aho panoro pe he oku lawe pe ki ai ai punake ko ofa. Oku puru pepe. Ka koe hā mai hā ngā aue ke whai. He, hā ngā aue. Pea ku, ke whai ha pē haki ngā aue ma te ake. Oku, koutui pe koe ki whai wane, koe ki whai patono no no pe ia ke whai mea mau ngā. Hā hā ngā aue whai, e? Pea lawe ai kita koe vai vai, e? Awan lolo ia, e? Koe mate pikia, e? Hā pai, wawa, toa lahi, e? Mōna pito, māre o pito ki kawhi wakanea, toa apan lolo, pia ko apan lolo fuke, mi lak mau whanga o whapena lelei. Iyo, fivita mai koro, o koe nia, o kore pe, fivita mai koro, me kau taka vilaya, hiwa kotoa pe, oa, hiwa kotoa pe, kosi kore ke oang, iyo. Koe uhiwa katoa, koe ni fufu hiwa ua noa e alo kato pi taka vila e malo pito mo kau mai oku uhonga, mau inga pito mo kau mai. Koe ia te vita koe atohena a taseni, maari e hiwa e kau e ua te vita e koto onga whavare e kau bema toko ua nganga noa e malo pito ke e te vita maka kau forget malo.
0: Iyo whamalo atu e uheina e koe tau fika tahua koe ke pongpong ini atu e hai kalapu louto kai anō. Koe kalapu ento kawai a tāseni e. Ai ku mahino whakeni e ku tamai tāseni koe toa panolofo koe kautau te hina sere ia mei mauwhanga. Kau tamai tāseni e koe kau e ua ia. Kau ia pe foke mooni a tāseni e. Ka tahua koe ke tau fika tahua pongpong ini kalapu louto kai anō e ni moe to e loto tāseni. Oko atu ya pa mag motor pa pe ka motor ko tape ko i ta no a hina e pong pong ini ko atu e pe a fasini pe a ma a ki motor pe a pe fo ka motor ko to a ko ini o fa a u ya tu mo hingo a to a ria to ko la ya pito ke ki te ya a tore o kita ke u ki motor i he pong pong ini e ko ya ko fa malo atu e pe sondavo pa pe ka mo lo fa i ka mui pa me ale sona fale a ispultousa piula fras malanga pe a pe ka ana maria o kusis Sione ka fusfina o taseni ulakai solo mone tapalu lo kantani pa pehe ka pantoltaka selo imetai sefesi pa pehe ka Michael Fifita tangia pa pehe ka Paula Moa te vita a Manukeu pa pehe ka Petelo Olosoni laupo mafleo te vita Fraus Merino Pulu pa mo maunga moa taane hausia taufui pa pehe foki ka sione maunga pa mo inokevaka ki lotolua mo tolu kotoa mo mea mai ke tapolkama i he pongpongini a te fasikoni pia maa ki mautolo. Wena te hata mehena?
1: Iyo, koenchi tukatai pe moi whaka maa loo. Ko teo mao kakato pe e whita mai kolo ya moi kauta kapila e tau hiwa kakato ua noa. Kwa maa loo tau pita uku honga, pita maa loo seo mou kau mai, a mai lava e tau fatongia, eo mou kau mai, yes. Kase nulakai o whaat kakoe, koen ko mou hiwa ene e nuu, koen ke loto kai ano, koe to e loto. A teo mak motol kutoa pe, morotonga mea mai ke tau programa.
0: Iyo malo wena pako ate pe foke fasini maau fa puria pe a pe foki ki a Sky pe a moe a kalapuloto kaiano i Aotearoa he koe fasini koe kalapuloto kaiano i a Nusilani malo.

0: koe tautaimi ostami te fa pia me he fa he pongpongini aia ka tau fika hongo fulu ia ke pongpongini ne oatu e funga ana hulu koe maunga kula taha fokia ne fa ua e faifekau a ino ke masima a e fasi koe ni pia kukau e nia I he fasi o kutau whanonga ki ai koe meanu kui koe koe whakato mala mooni mooni vete mooni mooni ka tau ataina hala ko famalola ya pito pito ki fasini ki faifekau ka ino ke masima ko ha ha vakai uena ki fasini malo
1: I a mona pito de tama ki fo o ko la vete a hivan ko muy muy ofite ki han a fa o et de tama ka ko yo faipe fa more more eh ko ko hia I a lo toma I a ko ko le pe lo tu mo hu fekina ke ne omi hanonga I fukolosko e ni e, monga kula. Aia koe api kua tutu ni a e, tenghia, pa mo tutu fia e, mwana pito. Kako ki tataka pehe po I konga ki mui loto e te utamaka pe, hu whangalupe ke mesi ma aku e, pa kuhange pe ko lave, a whauen a e tata, a inok maasima, pa mwana pito pe e, oto pe nang lele yat, fa malo pe ki he funga anahulu,
0: e hiva ko ini ka foke te vita malo e o ko fa malo atu e uena ai a ko ta fika hiva ko ia ke pongpong ni atu e man de ongo e hala va golo ko e fa hina o tonga ta e apa pa fa nga mena wena gav ja malo
1: e ko pipe te vita fa pe ona le ia ke a ma pi lo fa smalanga pe a ko fa ma vi fo ki te vita si ka america ki Los Angeles, ki a Ana Maria Okusta, pe ke hoa ka liwa malo mo a amai, tā rau putousa, whare aiz putousa, malo so ki a amai, pe pe ka David Mann ki a malo opit oku, na e kaumai a molo faha I ka mui mi Arizona, malo opit si kaumai te a opape u a amai si on tāvolo rea. A paro alewe ni mo ana pupua, opape mo a amai, fa malo a te pe te teo e tau ota ke falai te, malo opito si fuafatungia mi hena. A pe fo ki ke opo pe e o pe fa malo te pe ki e tawa te marisi a kauwi aloha ki loto honoluru malo so kama ki tapo kama te pe fo ki ka lepa man ele holan malo so mo a amai ki e tau programa ka fo ke te vita malo
0: e o fa malo atu e uheina e pako a te pe fasini pe a maak botolgo ni ka te marisi a kauwi pe a pe ka te vita manukia lepa holan Manuel Santavo Molofaha a Ikamu ki Arizona, Fare Ice Plutosa, ki a fe fituku ya Fare Ice ki ureti uti, ki ureti uti e uena. Pea pehe ka piula fukas malanga, Ana Maria Okusi, pea pehe fukasone ka fusfinau, Taseni Ulakai, Solomon Tapalu, Lokantani, pea pehe ka pauntolu taka, Selui Mataisi Efesi, Michael Afifita, Tangia, Paula Moa, Tevita Mankeu, Pepe Capitello Olosoni, Laupo Mafleo, Tevita, Fagamelino Pulu, Mounga Moataane, Pea Mohausia. Pea Kouata Epefoki, Pea Moe, Famalo Atu Tamai, Faleaisi, Koe Hiva, Pongpongi, Amerika. Pea Kouata Epefasini, Mea Kaupefte, Ikoniko, Alepa, Kia Te Koe Lepa Holani, Pea Pea Kauita, Pea Pefoki, Kia Seini, Kava, I he lava koi ha mou PFTI I he wiki koni kuo osi kage ata pe fasi koni pe maak motol manre ongo me halava akolo pe a moe fahina o tonga ta apa I he pongi pongiri pe a pe foki Ana Maria Ogusi ki Sacramento ata pe a e fasidi pe a ma au pe peka tangata me red duty ki a fare aisi pulutousa hei ko ku ilo fokia ko ya fare ai si ko mauli ya mongal fus malo mo kerek tu tabake o ku viringi ya ma fu ka tonga ya pe tangata ta ma ngo tangata ko fok me pe ka ko mauli le ya hingo ko ya fare ai si o sta muni de val me fa ate fasini ka nga kol motua ate fasconi pe ma ak motol malo

Hio, ko tau whika tolu ia ki Pongpongi o atu ia e Ngalu Whani Fō. Hai tohe sentavo, hengi hengi ma fō ai ata, ai puaka pe a fūsi a ki ka fū, ko fū moko. Whanongo he ngai whasi pe a toi mā whana, māri, māri sion. Kake, ko e tau a whika tolu ia ko ia Pongpongi o atu ia e Ngalu Whani Fō, ai whasi ko ia e weina. Ko e tau whika ua koe ke Pongpongi ni ko siweri no whataimi mei he mapu a vaya. Ka whakeni he whasi fuoloa pia mo e whasi maari au pito ke tau whanongo. Pako amana ki Pepsi whanongo mahu toko wā ki he whasini. Tangata koe ha ana whasini a opeti tovo i he whasini. Ka ko kaike whaarea foki opeti ka pao ke whanongo mai. Kia whakapuria pia mo auka, eh? Una nofo peo whenga iau ke ke hanga tā iau, o Betty. Kakuke, kakuke osi ilo pe ko ikai. Ko upoupou lahi pe kia te koe. Enga nofo peo ai iau tala mai ke ai ai fasini mo mea. Koia koe whika wā eni si ueli e nofo taimi. Mou tolu kotoa ku mou a, teu teu ke mou lava ngā ue. I kofi pe mo ke whanongo mai ke si ueli e nofo taimi. Koe tau whika ula ke bongbongi ni me he tupe taiki. I he pongpongi ni e tāseni. Ka oa te whasini, ko toa ki tātou talotonga ngāwe pongpongi ni, mō whanongo mai ko siweri ni o e nofo taimi. Siweri o e nofo taimi. Mārie, mārie ono, ono, o uye fo hivani. Mālo.